ljusets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit.